0: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم. Institut islamique d'enseignement en ligne par professeur Pape Alassane Niang. Di institut bi nga xamantene da fay jangale ci bir internet bi en ligne lay do. Da ngay tok sa keur wala sa bureau wala fa nga nek fo ne ci adina institut bi fekk la fa jangal la tere bi yalla bi ba nga mën ko lire. Jangal la lepp lo xamantene xam xam la bu aju jëm sa diine tambale ko ci al fiqh al islami. Jangal la tawhid, jangal la hadith. Bolé ci lépp lo xamné romb nga ko ci jangum alcorane bi ñu wax la lan lay firi institut bi ibina ay buntam ñeel képp ko xamné bëgg na jang bëgg na mëna lire téré bi yalla bi wala nga mën ko lire ba paré sax bëgg yokku sax alliwé ci xam xam institut bi ibina ay buntam ñeel képp ko xamné bëgg na lool képp ko xamné nak jang mi yitté na la mën nga jokk ak ñoom ci numéro yi jang mi nak liñ ko wax sank en ligne lay doon fo meuntina ci adina do bouger fa nga tok ngay tok institut bi fekk la ba fa nga nek en ligne à travers l'internet jangal la sa diine ba nga xam ko ba nga meun ko lire ñu jokko ak ñun jokko ak institut bi ci numéro yi 78 519 49 80 76 360 54 12. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.

Samudar, Samboy, Samudar, Baranyali. Angun Jalabumra, Jalabumra.